štyri menšiny pojednačich je a kajž nedelu s vašňom zladujeme najprve raz, ište raz vročo na nekotre povešče zajšvého tydženia započejo pundželum. Dybkonje klečnym prozninám smie sa na južnym Šibriohu Sliboného jezora zaso kupač. Nimo toho smieža tam jezdžiť vabie z motora jezdžič. Po informáciách za nerovária punicovach jamo LMBV sú dživa za vistotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmie džel Motkovského jezora dla přírodoškytných kajštejš geotechnických příčin. V útoru večer sú so riečnice staršískych rádov na Serbském gymnáziu Budešinje se zastupierami krajného záriada za šulu a kubvanie na rozmov zetkali. Každýli riečnik staršískych rádov Tomáš Vencel chce so navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, zoberu so vúčorio bole podpírali. Nedostatk serbsce riečacech vúčorio pak neodží so vúrunač, dokež v obstejí tým nastúpaniu generálny nedostatk a serbsce vúčorio napríklad ze šelakých príčin na druhých šulách dživaja, na čož lazub žaden vľú nima. Pozadk rozmluve bie, zo na serbskom gymnáziu pobrachovacech mačona riečných serbských vúčorio odla od nového šulského leta viace po koncepče 2+ neobúčuja. Húňa pak sú prozdniny, a penzie za zvieratá sú tým čas husto žádané a budeckým okresu ižo se spočátkom prozdninou nímale dosť plne vúčežené, kajž sredu ráno rozpraviachme. Boranecach sú přes celé prozdniny vúkňovaní, tež penzia za zvieratá pančicach kukové je nímale dosť plne vúčežená a dále má močinkec koča penzia Rachlovie, Polakulova, svoje 12 miestno hač do sreč augusta vúkňované. Ale penzie zdieľa s dobom, so je lica priušie menej na prašovaniu, dokiaľ ľudžo bude na peniaze ľadaja. Dále do štvrtka, niedže 1600 dečí z biskupstva Drežane Mišno, je so sriedu na dečacom putnikovaniu Roženčevu občeliu. Podľa byťu tiež dečí ze všech sábskych katolických vosadov, do dvúrečnej božiem šie s biskupom Heinrichom Timo i vosom, by nimo sábskeho svojného podžela tiež sábska dečača Dečaca šola s viacorými sábskými spevami zapšijata. Sredu popodňu potom sú starší a ďalší pomocníci zhromadne s pistovarským personálom mobilia a vôtovanie kresťan kouča do tvárenia nedešie pistovania Ralbicach vozili. Šako je od štvrtka kresťanská pistovania tvarských dživodla na kvíľne zaurená. Po pláne započnú z počátka augusta tvarské brachy odstronič, šako by tam dlhší čas voda z obškodženie rove ubežala a špundovanie obškodžila. A ešte povesť z čerovšieho rania, poušitku na užitná tvoršnosť Sábska svobodná šula, ktoráž chce nebečicach svobodnú šulu založiť, by tu tunte džen vozevýva, zo je netko do vykovanského registra zapísaná. Žež reka, zo je nošovstvo možné svobodné šule pravnísce zaručené, tak tvoršnosť. Předsedka Sábskeho šulského tovarstva Katarína Jurková pak nie je vo koncepče přesvedčená a mení zovostanú za zakovanie rečných rúmov šule na väzkách nech kajkež sú. Ho je tak daleko po takým malú povisčový přelad zajšvého týdženia.

0: Aj prieni týdžen letných prozdnín je hižo nimo. Zás by do prozdnínov tunza mnohé samské čiči katolických osadov neby mu rejnši byč, hač s nábožným týdženom. Katka Pöpelec bie tuton týdžen v Ralbicach jeden RKV džen podľa, a Bettina Wenderotová je so na džičace putnikovanie do Rožanta podáva.
1: Týdžen dlho zabieraja so púši nemskej džiči ze staviznu Mojzesa, kotruž vedeše izraelský ľud z nevoľníctva do svobody. Celé na džiči přimierene reča vo strachu, vo zmužitosti, zjazanosti a dôverie. Hač runiež nábožný týdžen, kež menojžo praji, jenož týdžen traje, jún dlho přijotuja. Jeden z pomocníkov a kubvarjov je hižo druhý raz študent vúčastva Aleksandr Čornak. Vúčbu plánovač svoša za neho k studii. Přijúšim má katechéza viace byč, hač šulská hodina. Zromadne z Rebeku Lipičec přemyslí si za štvrtletný kr, kotrež dičom přístup k biblijskej stavizne voložia. Na prvý pohľad si myslach, zo je športovanie jeničce zabava.
2: Tu hrubý cíl tuto dňa přecosti a potom som o tým mamo. A na koncu som ja sa s Rebekou romade spšiotval a na koncu senu hru vumyslivoval, kýž ja ten zmysl a jenú situáciu, kýž ja ten môžem tak rec názorňu zvobrazniť a som môže na koncu s tými dečimi o tom rečiť.
3: A
2: čo
3: môžem ísť? Strachočivé, hej? Ale ešte strachočivé, jo? Oden, ja hej, aby to štresa má. Aber ja, da kýž ti nešto. To som od nebo nečinili, no? To som od tak roma, že sa činili tú hru. Čo to teda te začúvali, za čo však stres milí? Hej?
4: Ich habe ein bisschen ein Fahrrad, ich habe am ersten ein Tommy gesetzt, aber dann wird der Stress aber nichts.
3: Hi.
1: Vulka Pomoc je dobrovoľným pomocníkam tiež oficiálny materiál za RKV. Je to knižka, kotrež obsahuje R, nástorky k rozmuje, abo paslenské ideje, kotrež tematiku Mojzesa zblíža. Vúžadaci príhod dobreje katechézy přiúšimie. Biblijskú staviznu mnoze raz připodľa nepovedaja, ale žada se příhod, vo sebe tež od tých, koci ševák jako pedagógo jo nečovaja. No se bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžiny nadžovaja. Kajž Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, ladarka staroni.
5: Tam sú mali tú knihu a dušo pastorstvo a to je super pomoc. Tam sa im už veľa šiotovať a veľa učítať. A jenci pon ešte také videa obľada, prečíta, tak som svojom som rečeli a tak sa to už šiotovaj.
6: Ja mám druhý letník a tam pon veľuchkej reči im to spostredkuje a ze zrami alebo pohybami alebo ze rysovač a pasliča to poprom jedna hodina kicepelnina. Dokud ja to rade činu a to mi ľuchko pane. A ja ma dženca deko možnosť, čo si nič tie knihách alebo internetu alebo dženikajke poskytky, hupotač.
1: Tež putnikovanie do Rožanta svúša k klasickému nábožnému týdženi Serbách. Kak je so malým putnikam bežovo, je so Bettina Wenderotová naprašovala.
7: Es ist Bantic, bo tam halt cez Budva a ponio do Rožanta.
8: Jo to napínať sa bojú do Rožanta putnikovať?
7: Čo? Hätte eigentlich schwor, halle da kus Neswitcher, Neswitcherne du kus, hat Nebiama da kusta, halle da bubraum ja schwor.
8: Steiotteriane Jensa.
7: Also heiso mir Luigi Setzkammer a halt.
8: Ha, de bont du so worden Chas.
9: Hi, also de Jitschatz hat Putnikorne jo Bulle Wadische sammeln geschützt, dann zu Jatsi Jitschi Bulla. Das geht schon mal ins Aue Rosmund, du gehst da schon mal ins Aue Knemde Rosmund. Das ist ja auch ein Chip, Nata. Schaut dann halt da Gebuja, gestatt die Kutsche, dann ist ja Hineische.
10: Zromadne je 1600 džičimi na putnický vúce stač. Sejdže, črejovač, spievač je vizorne što hinejše hačevak. Dominia tež spievario a spievaki, ký sú so ižo dvojce do putnikovania na probu zetkali, zobychu extra za dženca spievy nazvučovali.
7: Ta zromadnosť, zo smu mustejšie romadže zvučovali, ha to miara veselé činu.
11: To sú byli znate spievy, ale jenia bodu neznate, a zatím ríka hej, dovie so Bohu.
12: To činí halt einfach veselé snu, mi romadže spievač. Hej, to sú extra spalina šišli náš prevodžeč, ale nič je nás, ale to je tu nemské kvôr, no.
10: Band z Berlina przewodzie się po takim biskupski dziczacy kur, runie tak kajś serbski dziczacy kur, a jeden spił tak rec letusza RKW hymna je samo we wotmienie Niemcy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszeho dziczacego putnikowania Rožinče.
0: Hej, a s dženznišimi, nedželnišimi kemšemi so nabožne tydži najviac v osadách netež oficiálne zakončí. Nebelčanské dječi so ižo vesela za nje štartuje nabožne tydžin potom júce. A im šejo ižo netko raz, veľa vesela.

Vútoru 7. prážnika vo svieči Milenka Vintorová ze Širachova svoje 42. náhodniny a Dženca svieči voša hitscena z Hato svoje 5 a 70. Viesna zromanosť znuje viesky a v okolnoch sú přeje národninakomaj krutú strovotu a božežanovanie.

0: Redne tyže in lešojskich prosnin v Sakske, jom jastym mimo. V katolskich stronach maju taku tradiciju, až se šulske žiši na nabožninski tyžin zmakaju. To jo jedna tema, ninto pla kukojskeju kukavovu. A dale pojžo žinca vo vesebnu sersku vjas, a to su vokletze. Pšosim, Fabian a Jan, ulic de nam vece.
1: De kukojskej kukavie. Nuosči a sprete guski z grnie lužice.
2: Dobre jacor, ljubše sused. Groin raz ja som gano vižel taju smušku mimo bezaš, se to bez asi ty s tým klasom.
3: Jo, som zase raz duci byl do Vorklec, tam sme se zmakali zase s tými kelasovariami a Vorklece sú napšaudu jana zajmna viac, ja som nento přemyslil, viele znatých serských ľuží, ve tam pechada, abo má nieco z tým sú cyniš.
2: To myslím raz přemyslivaš, ja by gronil šake spisovašelie Mikvoš Biedrich Radlubín, Romuald Domaška, Jozef Jakubáš, te šikná ako spisovašelie, ale také spichovári serské literatúry Jakub Herman.
3: Ale tega se nesu šikne ve Vorklecach narožili.
2: Nie, ta su šikne tam umreli, to je čas na jas.
3: Jaren, ketereš ja se tam narožil, to je Michal Hornik, vegin znate, duchovný filolog, staviznar a teke zavožer a redaktor katolského posova.
2: Jan z tých nejvěcí uznamných ľuží a k serbe sú zauše milí.
3: Na Voklecach majú taký pomnik direktne při tej kupie a na tej kupie je také riedne nové zmakaniščo.
2: Tam vidíš, až Vorklece sú pšauje živá serská jas.
4: Voklecach je nieké v to posledné letách tejko veľa nastalo, tejko živena nastalo. Sú veľa moro svojbošičané, ten serský duch je úplne rozekčil. My sú úplne na druhá zomanošie Voklecach a to je dere tak.
3: Sú gano všepšosili také kolipu na zjavnú probu.
2: A ja by gronil, my obej sme byli připadľa a namajú sa obyma skadobali.
5: To by się ja, Jana Akustika, dżęca wieczoru w utoru tu w Worklecach. Myśmy tuż do hości tu myli, tośmy się jara weseli też, a w opodzie są jara, które zaspiło tu. Aj też takie niedzielskie rańcze piwa, smy się poprom za letca przedozali, tak są so spontane te zetka, a pan Romadzie grilluje, krubedu, a jedno piwko upije.
6: Abo sandalno bo.
3: No petakiem, jo ideo dosć we Vorklecach za szake wiece.
2: A nic jano niento, ale już przed pierwszymi letami są mieli wielicnu ideu w Vorklecach. A to za jedną dniową wytwardowarnią za stare ludzie.
3: No, ta jo niento tam, że się była ta negajszna nakupowarnia.
2: Jo, bo my by gronili konzum.
3: A niento mają te ludzie na przodu za się mężność se tam zmakać.
2: A to jo derie tak.
7: A za maja možnosť svojbu, keď láda ja doma jeno koreho, jo, tež mo votedač, a tež za to, keď tam so voteda, odo keď tam jo, je to einfach rinne, tu ma jenu štruktúru, a ja vidím, když svoj nejo trude, tež nimo joja, kak, kak sa te voči zibole, ja to je ako jedna celé dobrú ideju, danka. Fajn.
2: Stop, Jano, co ja tam slyším ved nového casnika a RBBA Sarského rádia?
3: Až te tam rozpřavujú teke ve šakých věcach.
2: Graj to ešte raz. Niemcom narský žogaš, čo to spívali.
3: Na také ve Vorklecach na tom jubileum je, popšovem sme dejali pla Hanesa doma spívaš. Na zjavnú probu Hanes, ktorýš je rovno nieco ulicoval. Ale pencu gronili, to je samský termín, pešť osobu k nám a Hanes je gronil žeren problém.
2: A co ga je penta šefina, ta Eva pengronila?
3: No, sluchaj.
4: Te 5 let su tak, so kids minili, za ne možu konviriť, so su 5 let no nimo. A ja mam jen dobre otvost, ča ja sem te se pšala, so je ten dom za zromadnoš, za ves, za ľudí a vo sebe, za sarských seniorov. A to se ja musel smo mo na jednom dobrom puču.
3: A celý týždeň je také byl nábožnický týždeň v serských vesadách, také se vie pla nás v Pančicach Kukovie.
2: A ja som videl, a šikne žiči ho majú riednu dopomnenku na to.
6: My sme dobili si ešte jen byl t-shirt súzať. Pon sú oni nám jen logo načistili. Tún logo je ešte pan Hanuš dizajnoval. Prítku z tej Move It Like Mose. A záde parku havetem a jo špicka naše cokve. A spore to ste nábožný týždeň RKV.
3: A Fabian, vedcom, co mi popšujem, přidúce miasecu se rozgrňaš.
2: To som jednok zmakal. Sluchaj raz.
8: Nej, ono se lidma nicht in Genie.
1: Die Kukojske Kukavie. Nuosči a spriete guzky z Grnie Lužice.
0: Nin som ale narska, vodco žo pšiduce raz plá našeju Kukojskeju Kukavovu. Za miasec zasi. A s tým ľube pastro do Gornie Lužice.

ma to rizo serbo žni. Golce, koseven viče od ten žen, viče, co me hiš me dosena. Na tých zelených vukách, ktorý znieš, kosov a tých kvosov bíncanie. Šoučo grábie ven a na vuku žen, tam na tebie život zakajú. Secky pešťo ho tuťo redne schou, chvotku k obiedu se sedajšo. Zec jo šleverne, kobuk pišňone, svinsko svišio na redne žni. Žinske chvatajú snope zvykajú. Žik a chvalba tuda šuži zní.